pral bran. Mek koto fèmè a, nan tout koto ye a, nan chanm fè noa ou ye a, ou pa ka wè klete a. Koto ye a jifou, tande? A jifou, mbwa l priye pou ou.